Vi tar då Stenta Rasmussen Sintja Sanchen kom efter Jesus. Jeg har vi i tjøkno mot liv øsne opplevet store glede. Jeg har alltid at ta i en opplever djupa sorg og liv noen, så vil gleden til større, ta hun kommer, til kontrasten så stor. Jeg opplevde å få en annan mann, og se man her vidt finnes jeg tro fantastisk bød, som en obeskrivelig større gave. Jeg så ser jeg takk som fire teg, og jeg har nekva være takk som fire, og tog vil jeg spille den neste sangen som jeg minnes fra badene av. Og det sangeren vi synes jeg takker sang vi Alma og Hanna.

0: Vi talte fram I praten om vi Ola og Grømma. Ola, ja, vi kom fram til Lundsjøn Røynsrush, og du rett og Klagsvig.
1: Ja.
0: Og du kom til å være med opp, hva skal du bruke lov til?
1: Ja.
0: Du har jo flere gode kamerater her I Klagsvig.
1: Ja, ja, jeg nekker jeg gode kamerater her I Klagsvig, og en av dem var Hans Iversen, og hin var Pott Poulsen. Og kjøbben, man jeg nekker her videre, men I samband vi samkomna, så blir det tatt for unge menn som jeg nok snakker samband med, og vi blir å fære sammen med senderbånen til ære bygter.
0: Og til den siden senderbånen, så det kanskje anker lyst til å si, hva snakker du nå om? Det var en bate som...
1: Det var en bate som brukte av samkomne til å fære til imenske bygtene her I Norrøyton, at holde møter. Og her var det atter som er eldre I samkomne, ikke det eldste, men eldre menn som tok av på de samkomne, som tog lovet seg at færre vittdømmen, så vi kunne avlegge vittnesbord, eller hjelpe av Visanti og så videre. Og jeg hadde til å gjøre det nekst større, hva kan jeg si, avvurskan av meg og Paul og hans, enn vi visste ta. Hette at her var eldre menn som hadde tog at det ikke vi, vi var jo oppe under kjenningsskriftene farvel, men det går ikke høy vi at jeg minnes en og en tur I Svøyne. Ut I Svøyne hver og vi var helt halte møter, og vi enda I at det var et døvre inn til Edvard Svøyne, som vi kallet han, ta søte vi I stovene til hånden, og han lot I tankar skriftene vi også. Jeg har ikke glemt det. Jeg har notatene fra den tog østlig enn. Altså, til nækka som jeg hadde jo vågnet med ångade misser I samkommunen her, til det spontana og at eldre menn låta skriften der vi yngre brøren og systeren og østene. Og det hendte her til åkken. Og jeg hadde tævert tog jeg en grunn for at togjen kom at herre leie og hjerte og jeg vi tjøk lækka som hendte I havn. Jeg fra Østlands, jeg hadde tatt bærelassen som fink, hun var veldig hjelp for jeg. Og jeg vondte at samkommene for en ikke missa hatta, at de tar som jo eldre menn I samkommene som gjør at nækka vi gått år, at det ikke tætter å få en bas som selger på, det ikke mener vi, men at takka menn vissa at det for å hjelpe til under luttet samkommene hva det skal være. Hattig det som man elsker å kalle discipleship, altså det å gjøre lærersvegner, ja. Men det var ikke det, det var ikke formelt. Det var spontant. Ja.
0: Så det var ikke, hva skal man si, generation gap på bare av senderbånen?
1: Nei, slett ikke.
0: Og det var yngre og eldre.
1: Så. Ja, og vi fikk høre at Lotaka møtten og så videre. Sommer, løs potpålse, hei, alt, og I begynner vi, hei, alt er nek bedre telegaver enn jeg, nekker enn jeg har haft, etla, og han ser vel kanskje nek a lyka, jeg vet han for å flenna deg sida, men til sanda, vi var ikke talere som Pott Pauls, men vi fikk lov vi a byrja her, så lujande, og jeg halte I Ursli nere her etter hans enda I Grønland, jeg nek var her som en trofast en tro på I ombofer I herran, så ja, her byrja da.
0: Ja, det ikke så lenge siden jeg pratet med en mann som vokste opp av Kalsøytene.
1: Ja.
0: Han fortalte en sånn at jeg kom sende på I, og jeg får ha lyst til hva mennene fortalte, at jeg fortalte om frelseren, og han sier, takk om mitt livende trygg, sier som jeg har
1: fortalt,
0: og hva det Tror ikke vi kan skjøre han kanskje?
1: Ja, men det så. Ja.
0: Ja, det så.
1: Ja.
0: Du tippet deg omkring for at han havner?
1: Ja.
0: Og hva gjør du? Bytte traktater ut?
1: Jo, vi får til havner bytte traktater ut, og Og alt som vi gjør det mye vårt, vi å stande ofte for løgtingshuset, hva er det?
0: Ja, tenkhuset, ja.
1: Tenkhuset, og gjøre politikeren traktater, vi helt til å ta imot tarpe traktater, kanskje mer enn jeg kan ha I førgen, vi minns vi gjør det, ja. Men lykke mye vi tog, vi tar unge traktater etter, vi trutcher, og vi fører så inn av kontoret til Peter Haberg, som var her, jeg var ikke sånn at det var huset I øyne her som han har kontoret, jeg tror ikke hva skal
0: jeg
1: gjøre. Det vi Ebenezer.
0: Ja, det tar vi den som det førre bansjen.
1: Ja, nemlig.
0: Det førre bansjen jeg var til, vi står inn til.
1: Lykke mye, vi får inn her og får meg traktat fra hånden til vi slittner, og så gjør vi prate igjen, løter vi han og så gjør det. Men tar vi det første sted, så sier han bare som Peter Haberg kunde säga så rama. Han säger bara och pojkar till detta korsti att han för skrivarbordshållen. Jag hade jag sagt glöm inte eller minnest. Jag hade jag sagt glöm inte detta land. Och det var kors av Island. Och så fördes det. Och vi kom några trända väl, färskar. Och inte det var också glömt det som jag hade sagt. Vi får prata om det. Men hva skal vi skulle være til Østlands? Vi tror ikke. Og vi, alle tror ikke det var tryggvann foreldre som vi var tross av i teg. Og det var leie. Og så var det leipas det for at Østlands. Og vi kjører bare kvart jo i rom. Seidesfjorden, jeg var ikke minst jeg har kvart det var, men lykke. Men det var vi før vi var en trådare i Østlands. Og enda så i Rettjavik og Bogja Fresenseret, tror jeg man er. Og løg jeg også en øybo. Men enda målet vi er at vi er vittne for herren, til vi har traktater ut, men vi rønner å lære oss Østlands hamplige vel. Men vi kunne evne til vittnesbord som vi er i Østland skulle ta. Jeg har glemt den jo. Jeg har ikke brukt det som jeg og herren svar. Men det gjør vi så i det lytte samkomne og gå traktater ut. Og det, really, det var det som fikk av glede, vel jeg. Og hans, var, vi var sammen i Rettjavik et år, og så før tar hjem, og hans før til omklasse på bibelskolen, og Pott, jeg er sikker i kvært han gjør det, han kom så hjem, og jeg flyttet til akkurat her som jeg var på skolsfer.
0: Da det var Rettjavik, fikk det et arbeid med det var,
1: ja? Ja, og det har det hever gøy at jeg gjør det på. Vi kvart hadde vi styrer for nekvirsløyken, men vi finner et arbeid til han, som er det rammes med, vet han, Rekkjavikker, til leksetfellet som der ledger kapler og vind. Men vi skulle arbeide av visene her, jeg kunne søyte først kun...
0: Båre?
1: Ja, båre. Men til så hardt arbeide, vi kunne bare arbeide halvann time, så var fru halvann time, og arbeide... At det kunne kjøre bedre, vi hadde traktat vi gjør. Så vi bare av og gav traktater ut og bare. Så vi fikk en lønn fra middelagene, så vi gjør det. Altså, i minst tid har vi gjort det. Og bo ikke fremst ser, og jeg må si at det var jo fantastisk fitt vi gjør. Helt utrolig fitt vi gjør her og her som vi boer. Og så var det andre trykkvann jo i Rettjavikshavn som gjør det. Men så la jeg spørre jeg da, og så enda jeg tar her, og da jeg kom hjem, til akkurat ta øyne alle som er her, og han er ved i Abubskolen sammen med Sækars og Brunløyv i Morland.
0: Og i Sør-Anglandet?
1: Ja, i Sør-Anglandet. Men han er ved i NTM, New Transmission, i Vennigarskolen her.
0: Og nå er det ved USA?
1: Ja, USA. Han var ønsket med ved skolen her, men han har sendt et livs. Ok? Det var heldigvis at han var byggt nok affære. Han kom helt av veien at ikke åkene samkommende førgjende affære. Og jeg minns til den, jeg sier at jeg hørte han, først før jeg hørte han, og sånn til vi talte, at jeg visste på en av vi hette det. Til her som har han ikke, tog jeg han selv med hjem, akkurat nå, så jeg kunne høre han. Så jeg fer, og pratet med han at han var, vi er en gjennom talke, sånn var det. Og jeg sier, altså, hva skal jeg gjøre? Jeg sier, du er ikke engst, han sier, tar takk og ut. Hvor det skal være, NTM, tar det som ser enskilt desperat. Da vil jeg få folk ut av ækeren. Så han hjalp meg at jeg kunne ikke ta for application form. Det må du.
0: Ja, fiddelig ut.
1: Ja, ja, fiddelig ut. Det er som skulle til å søke. Og det var bare en tørvig søkning og fikk jeg svære, jo kom. Og Paul Heidjør seg av samståndsaffæra. Så vi bare i fjore til USA. Fjore til Danmark og så flo til USA. Og enda så at du ser med skolen i Pennsylvania hver 8 år her, og så får du bo i Erlemannskolen.
0: Det er jo danske statsborger. Hvordan vil vi innføre løy?
1: Altså, vi fikk løy vi affærer som nemker. Så det var ikke problem vi tog. Nei, det er ikke verre det, det er toffere det, det er jo til høymer det som har vært.
0: Jeg tror ikke også man lukker spørsmål. Er du først statsborger?
1: Nei.
0: Amerikanske?
1: Nei, jeg ble amerikanske statsborger i 76. Og grunnen for at jeg gjør det, det er ikke at jeg ikke har vært føring. Men da kunne man fra meg.
0: Man kan ikke ha dobbelt den?
1: Nei, man kan ikke ha dobbelt den. Men jeg vil til at vi som familie, vi tar det tversiner, jo, det er tversiner, at da vi fører ut, så ikke ser vi til å være samme pass. og ikke at ebner en føringer til ofrir angstes, da blir passe ekvillig viktig, og jeg vil ikke slå bæge av det samme passe, og tog ble vi amerikanske statsborgere ta, og har selv om det vært det så igjen. Så jeg ikke ordentlig føringer langt, nei ta.
0: Så du kan svelge oss i senatet, hvis man.
1: Ja,
0: du kunde väl valt det senatet.
1: Jag kunde, men jag kunde köra fortsätt.
0: Ta ska man fötter oss, va?
1: Ja, ta man fötter oss. Så du kan köra vara fortsätt och fortsätta. Men jag kunde väl senatet.
0: Det säger
1: ha?
0: The Constitution.
1: Ja.
0: Det är grundlagen som säger det.
1: Ja. Ja, ja.
0: Ja, ja, man hade varit så.
1: Men det är ju just att ligga.
0: Nej.
1: Det säger. Men så lös, lagt i herren och en stiv för stiv. Titta, är det sanker som össer, är det så? Och stiv i sen,
0: ha? Ja.
1: Och jag var skulle säga gång. Det hade här. Och till min sova värld. Jag vet inte vet alltid vad det nästa stiv är. Men jag tackar det första stiv. Och så ändrar vi ju ändrar i USA. Och tar vi det malskolan. Ta hit i Jute, Kona. Och blev vi så gift att ha skötterna. Och vi tänkte att här är för att låga till Brasilien. Det var Atlan och vi hade haft samskifte vid lojarna här. Och tar hade långt valt kvann att det skulle till. Men så blev vi byen att vara värande i skolan och att vara lärare under vissa här. Och vi tillte det för att vara en 2-3 år för att bli av skolan här, vänliga skolan. Tände vi att bli 15 år. Så jag blev lojare i skolan i 28 år. Og det har atterna til, det vil si at vi tror først, ta var åkken lagt av hjerte av løslinn til NTM og erfæret til filmsøkjene. Og her er vi jo løslinn i her, og så er her, så. Til løgn. Det er ikke enda akkurat som vi atler må, eller hoksa av at det får være. Vi hadde planen om å erfæret til Brasilien, jo, de skulle omsette skriftene her, hva skal jeg gjøre just det, jeg kunne hjelpe dem om, henne, hvis det var Og jeg skulle undervise skriften, undervise som vi gjør. Men her er det her nær Atlan. Så vi er enda i løsning til NTM, at det sier han.
0: Er kona du født amerikansk statsborger?
1: Ja, hun er foreldre i tysk. Teivor ble født i Tyskland, og kom før til USA. Og som hun kom i mammene og foreldrene, og han for ansamhattler til USA, som var en unge med, som yngste slipper ur Tysklandet. Hette var Arne Krutje. Og det hittest her og giftest. Og Jodi var fast, så hun tysk forelder, og de aller fleste i familien kjenner jo tyskere som bygger i Tysklandet, og i norra parten, nær vi i Hamburg. Ja. Det bygger her, så at, av det samme så lærte, så dødde hun tokst, og til vårt tyske grammatikken, og det føreska innleggen der igjen, det elsket. Ja. Så det har gjort henne i allars først, det at hun ikke togst. Og ikke i hva som tog.
0: Ja, ja, først, og eller skandinavisk mal i hava.
1: Nemlig, ja.
0: Samme målslig rødner, så.
1: Ja.
0: Så.
1: Det er det, ja.

Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Om jeg sitter eller står, så vet du det. Langt borte fra merker du mine tanker. Om jeg går eller ligger, ser du det. Du kjenner alle mine veier. Ja, før jeg har et ord på tungen, vet du det, Herre. Fullt og helt. Bakfra og forfra omgir du meg. Du har lagt din hånd på meg. Det er for underfullt til å skjønne. Det er så høyt at jeg kan ikke fatte.

0: Ola, vi tar funnet et sms her til døgn. Hei, tid. Godt å høre deg om kveld. Tå som gamle dier og høre gåar gamle sanger som så djevende. Takk for et navn. Hva sier du om det her, Ola?
1: Jo, jo. Og den som jeg skriver her, vi kjenner oss vel. Takk for. Så platt vi der ferdig. Vi kører noen ut av bygter og synsja. Og æsene sunke i UKFOM. Jeg møtte noen her. Veldig størst var det. Ryka løter som vi minnes da. Vi større er glede i takse.
0: Og det er hjertelig takk for at du ville komme vi i sendtje.
1: Jeg sier æsene takk for det. Ja. Innskyld linten i alt det beste og god sikning i lintene. Og takk for det.
0: Selv takk. Vi takkar deg hjertet for at du hever lust etter sendingen.

0: Ola, vi tar funnet et sms her til døgn. Hei, tid. Godt å høre deg om kveld. Tås om gamle dier og høre gåar gamle sanger som så djevande. Takk for et navn. Hva sier du om her? Ola?
1: Jo, jo. Og den som jeg skriver her, vi kjenner oss vel. Takk for. Så platt vi der ferdig, vi kjører noen ute av bygter og synsja. Og æsene sunker jeg i UKFOM. Jeg møtte noen her. Veldig størst var det. Ryka løter som vi minnes da. Vi større er glede i takse.
0: Ole, hjertelig takk for at du ville komme vi i sendtje.
1: Jeg sier æsene takk for det. Ja. Innskyld linten i alt det beste og god sikning i lintene. Og takk for det.
0: Selv takk. Vi takkar deg hjärta för att du har lust efter sändningen.

Vi tar då Stenta Rasmussen Sintja Sanchen kom efter Jesus. Jeg har vi i tjøkne mot liv også opplevd store glede. Jeg har alltid at ta en opplever djupa sorg og liv noen, så blir gleden til større, da hun kommer, da kontrasten så stor. Jeg opplevde å få en annan mann, og ser man her vidt finnes jeg tro fantastisk bød, som en obeskrivelig større gave. Jeg så ser jeg takk som fire teg, og jeg har nekva være takk som fire, og tog vil jeg spille den neste sangen som jeg minnes fra badene av. Og det sangeren vi synes jeg takker sang vi Alma og Hanna.

0: oss ner. Hva det for noe som hender da vi folk sitter ute i havet en utrolig argant og herre holdning og køyre som var nye, som vi utsett for oss. Og det så hva som ligger rettene for oss. Og særlig hvis jeg har en som ser hva vi kommer ut, så han nevner at det kan vi. Det er alltid.
1: Christian, skulle du tenke et leatriat?
0: Ja, vi kommer bare tenke nå, altså samme platen her på en, jeg synes ikke jeg kan, ja, nettopp, jeg synes ikke jeg kan for nekla mest det hender.

0: Christian, hevur tanna heilsan til okkara fólk?
1: Ja. Eg havi ta heilsan. Eg hatt snakk við ein jarðasi. Men at heyrja at eg be har brukt orð sleppa endan. Du som følte bonden, og du som ikke følte bonden, og lykke av å merke til at det er akkurat som det er til å slippe det igjen da. Til å slippe det her, det er ikke til at bygge en liv og lykke til å stå der, lykke til å gjøre det her. Jeg skal løpe nek som jeg skulle ordne av den. Slipp en da og by han, så valter alle som kan brøyte alt, som er brøyte med. Og som brøyte med kvendt det jeg kom i atter. Hva er det for når jeg har dommer meg på tammadan, jeg har jeg prøver mot rett hvis jeg skal være rett så forteller man det ikke større og djupere og det som ligger utenfor det alt hva jeg vil vite og det er elskelig at ja, jeg vil vite at det er sånn du ringt jo ikke mennesker om hvor skulle vi kunne elske omkran og jeg vil ikke elske alt men begynner vi å elske det selv visst, ikke bare Jesus visst og begynner jeg så ut etter lad han komme inn lad han få et plass så er det at kærløg at det er hans her kærløg som endes begler kom akkurat så som du erst kan han bruke det og slipper han av format lad han slipper inn av brøydet så aner du ikke hva det er du kan spluva til hva snakker sikninger du kan spluva til. Det er helt utroligt hva du, Jesus kan gjøre vi folk, og jeg vil se sånn jeg dømer nå. Jeg har haft det rykt lov, det er ikke alltid vi har danser råsum. Og det er så ofte han spør jeg hva er det, og jeg så ikke hva som er ånden som er sant, han var nær spør jeg som har vært utført, hva skal man bare ned, hva er hendet av åkken? Men det hender omgående mer åkken enn hva vi klarer å være, og han utrøster åkken til at noen oppgave her som vi skulle være til sikning av vi ånden og åkken til som vi til utført. Vi da ser det største samfunnsskalden som er til å li bonden til en sång til som har siknet mest folk. Hvor skulle det til? Til å må inn til skjøyte løy vi skulle være av i løy. Nei, det var et dårlig lika. Det var et dårlig lika. Og ta slipper vi undan nødlens ned. Det var ikke sorg og ikke krater. Nei, det var at folk kom. Be han kom inn. Jesus. Det är som mitt inch. Och det var inte bara en sundags inch eller att lära oss inch. Nej, vi hann vara att leva som Jesus. Den största tänaren av ödlån. Och vi hade inte bara lojarar eller vad som är. Vi hade ödlånkra lojsliga som det är. Vi hade ödlån, vi hade ödlån fyra mynd. Tanktar kan det är för en fyra mynd och värst. Det är så grundläggande. Tanktar at allir heimur kan vera brøttur jökna ok. Tem finnur sjú heimur ta stóra, tem finnur við meira tær. Og ta væri er so, so kongt ta sum við langs, heyr við fløyr sum. Tjarna vilja brøta heimur ta við einas. Ich bin heute heim bei euch, wir will ja haben da in die Aula kommen. Der jökna tær. Ta kan gott vera við humanismi og alt anna ta kan rekk, men tær alt egocentrera. Her sier seg om Jesus, det største av ødelen, han som offrer i alt, og det her vidt det ligger. Ja, jeg vil bare si at jeg Jesus elsker det. Takk for det kvalt.
0: Kristian, hjertelig takk at du ville komme.
1: Og ikke takk for det, det var døylig.
0: Gjester dere være Kristian Frøyrik Åsen fra Klaksvig. Vid Kristian og Anfen, vi er kommet til endan av hessare sending. Vi takkar deg hjertelig for at du hever lust etter sendingen. Sendingen vil enda sendt månaden klokkan 13.00. En nytt sending vil komme til høsten. Vi er ikke her og tog innom godsøyke sikning framover. Jeg har det så godt, hjertens godt, at

Kome, let jo okkom venda vi til Herran. Han hevi skratt okkom sundur, og han skal eisne gru okkom. Han slå, og han skal eisne bynda om til okkom. Hoseas 6:1. Hetta framfyrir hotur Herrans, at særa årenan grøyr. Hette grunda kærleika hansara, og at vit i hånden hansara velvard. Han slær eisne årenan bynda om. Lauen må være fremman undan evangeliet nå, og svongten må være og arm vi bra metta. Er du, kære leser, nå i det, under hele andan samførende og sunt og sårende hånd? Hever du atter finnes jo øtta traldomsandans? Hette best en sånn fyrreising til en av verlige evangeliske grøying. Vi vondrukt, kære hjärsta, og fær til Jesus vi øtlom som bæger, myrsk, arr og svojande sår. Best han kan grua til, og til honom en stor glede at gjøre til. Til arbeidet herrens at trøsta et sunderbrød i hjärsta, og han lakten iver ötlån lakten i Jesum. Læt jo okken ikke boja, men beina vegen vente okken til herren som vi dyrer færen bortstofra. Læt jo okken vise honom oppnå svar okkara, og bøna og bya han om å fullføra versksut. Man nekar lakne skjera i tega som sjukt og sujan leta sjuklingen lytja inntil han blå i borster og døyr. Og skulle herren rive nir hus okkar og utan er bygda betre? Hever du nekran du hjertalist vaksi om neina tja en neistutun? Tega lengt fra tega herren.